0: le tua turutasi pa iae, o le tua te mā mene anō mene nganga pa ia. O le mātou whaafofonga te tālo lau fio, ua o teimi uma mātou te tālo matui vaia i uruma, e te sila sila mai ma e whaafofonga mai, e te talia i lau fina ngano pa ia ma lau fina ngano lofa, le tangata e te talo ma le loto o nuti momoia, le tangata o te talo ma le whatua tua ma le whamaoni, ma le taritonu i lau fio. I le amatanga ora mātou tāpua inga nei, o mātou ma e te talo i lau fio, i a whatumuria, i a utu i mātou i le mana, o le te talo mai lau fio, talo whamaoni, talo mara whātaua nau mara loto maulano. Ua ono si furu mara whātau sanga o le aso whānau o Samoa. Talu na ia e alofa ma whaamanuia i mātou, ma whaasawa vali i mātou i lau amio tonu, i tu tonu o mātou lau whanua. Tele nei tau sanga o e alofa ngi aisi o mātou mālo la i titi. O si o mātou mālō māti tiva, tātou aisi solo i lea atu nuu ma lea atu nuu i lo nāti nā ina, tā e tali mai i lo walofu, o lo o whāu rai lava i tu tonu o Samoa, me ma whai e o mātou lima mono mātou mālosi, o na whātu rai ai se mālō e pūlea lava e ona tangata, e ona te itai, atasi ai ma te taro mana leo whenga renga, ane kale sia e una ina le whamoe moe, ua mātou i ai ni e fiat, e whātounu ina le nā whaafetai, whaapitoa i lo i suhafa pa ia, whaafetai, whaafetai, whaafetai te le lea tua, o lautau singa mana e ofo ai o mātou roto, au ae tumulama le aso mane aso, e au whaamanu yanga ese ese, ae maise ere ngatari tino, au whapenao na utu o mātou loto ere mana o loa ngang. Pawhitei tere i le ola ola o le kare sia ke usiano, i to tonu Samoa. E ui lava o iai nisi o whainga tae, i whetai ai pia mara ngā ruanga le kare sia. Ae mātou te tari tonu e mālo pere mana, whā oso fia o lau fio, i o mātou tangata maise o tā itai o le kālesia, o tā itai o si o mātou mālō, o tā itai o nuu ma ainga, ia ere ngata fu i leo nai o mātou uso a mālō, wālo lofa mai, manuti mea whātasi moro mātou mālō, i ia tau sanga e tele e o mai lawa ni nefia, pāwhe tai lo lātou wālo lofa, au wāle anganga moni lea wa e tutoina, ina ia mātou whaifa atasi, le lalo langi, i le loto etasi, ma le wheharu whaninga etasi. Le atua e uilawa na o mātou whaalongo, wau mai mea matau tia i tu tonu si o mātou watunga. E ona mātou whaalongo i tala, e le fia whaalongo ai mātua, a inga o nuu mai kare sia. Ma whai e roa nganga, e ma whai e roa mana, o nā vese inga ia vai wa inga, wa o mai ia sa moe matau tia, mātou te rangona ere ngā tete, ai le ngā tete le nganga o nā uwhio, ne le fōi le nganga o nā uwhio, o wai mālosi le mana o roa nganga, so se mea nama, e whai e tangata, e tō i laro popora. Mātou te tālo wha mawhana whana i a inga o wō, o nuu, kāne si e mesero mātou mālo o wha anongo longo mare tō ai nei wha mtalanga. Ara mātou te tālo au mailo whire mū i wha mtuina o si o mātou tū tō tasi ne tau sanga. Te tālo i te taita inga mana roa nganga, o au ngare lei. ina ia fapena na utu ai to fa ma fa to tang i ma tu o le tu nu i le ao mo ma mo le misiof tu ia o mo na tu fritua i nane foi le fionga i le pare mia mo fa tu o te ta i nei vai tau ka peneta mo le pare mene o fonga fitalai o le fama sinonga ma vaenga ese ese o le tu nu e ma faya te lele nganga ona te itai pia i mātou le manosi o lou mana ina ia manuia mātou tau mwhaina o mātou iai whaatasi fo ima nisi o awha i pese mai korisi ese ese o lo tau mwhai le atinae o le nganga a wālea o tau ina o alo ma whanau o si o mātou anru pa manuia i pūlenga ma lau mua ese ese ia manuia fo ira rātou fo i pito la au o le nei fiat manuia le whaamoemoe o Samoa le whaarongo maumai i nuu o lo tāpua ia le toa tele o iai tonu o lo mātou tāunanga nei ia fia fia re nei vai tau i o mātou lo ia mātou whaamanatu fia fia i le nganga e whaoso fia e le Pentecosto ia lo whangia le tua pesipisenga i au fui pesi ai maisi le tā peranga wa o se upu e tō matawinai lo mātou aso fia fia mani nei vai aso i ai le mana o lau fia e te whaau ina lau au nā ki e pukupō ia mō sese tui whaamnuia le tāpe nanga wha le nganga le nei fia whaarongorongo manino fo i maritu toa i mātou nei o mātou muli muli sāwa vali i alla o le amio tonu oi nisi o whanono noa i tonu si o mātou atunu pama fana fana ina la lato fano longa mai o ai fo inisi o mafa tia i tonu a inga ma fare mai ai mai se le au mato tu o mato mato o tausi o pula tu e aire fire mu o lau fio i o lato i au nisi na o mato o tatalo ma tatalo le leo ara tangata pa fufonga mai ano mato o rifa o no matalia mai ara lava ilo suafo Yesu ki uiso o mātu o ole ma wala auto ini. Amen. Amen.
1: To vi i ato le vi inga iwa lua le whakasa, la angia il kolisite lo si e mālua ma le whaaloa lava.